i dok umire suto, opet rađa se noć, ta noć koja donosi strah, strah.

A što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud donosi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud donosi.

0: što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi.
1: Kuda ide, otkud,
0: otkud
1: dolazi.
0: Otkud dolazi.